0: обичамо Радіо Енджой.
1: Знову сте свежі і готині.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радіо.
0: Ось Радіо Енджой.
3: If you want to